mai se îngrasă că e top model mai grelă na pasarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um